Nor na lubre an sin agus Galicia an tanna a bhí an tra sin. Na cheannig mé na dlúdiscí sin ar fad nor a bhí mé ar sire dear na Mascach agus pa níos mó chóramach agam ar ceol Galicia na ar ceol na Mascach agus tá cúpla tá CD amháin agam ó tír na Mascach na maidlam ar chorabithe agus is an fear clúteach ó Merica a rinne Glár tafad ar na cultúr ag súil ar fud an dán Alan Lomax is ceol de chuid Alan agus ní maidla mé ar chorabe ar éanás lanna mé ráil le pís eile ceol ó lúr na lúbra